ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះសូមជូនបទនឹកស្រុកនឹកស្រែច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងចន្ទថា

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: ចាលោករនីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនឹងវិសុទ្ធទ្រទូអង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានពិធីបំផុសខែកម្មកតនិងខែសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្មឆ្នាំ2026មិនបងអង្គបំពេកបំពន់លើកម្ពស់គុណភាពកងជួរវាគ្មិនវត្តសេរីវង្សាឆាវត្រាំងស្នាមដានប្រវត្តិសាស្ត្របរិវត្តនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិនីពុស្ដា

ថ្មីថ្មីនេះនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មឋានឡោកសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តសហការជាមួយមន្ត្រីមហាផ្ទៃរៀបចំពិធីបំពេញចលនាខែកម្មករនិងខែសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពនៅអនាម័យពលកម្មឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមពិធីមានលោកលីយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីគណៈផ្នែកតំណាងអាជីវកម្ម ព្រមជាមួយសមាជិកសហជីពនិងកម្មករយ៉ាងច្រើនកុះកាលឬភូមិសាខេតឆ្នាំនេះខែកម្មករបានបំពេញចលនាក្រោមប្រធានបទកម្មករវៀតណាមអ្នកវានុវត្តឆ្នៃប្រឌិតបង្កើនទិន្នផលពលកម្មខែសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្មក្រោមប្រធានបទអ្នកវានុវត្តការគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារសុវត្ថិភាពអនាម័យពលកម្មក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ថ្លែងមតិណែនាំក្នុងពិធីលោកលេយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់លើកសរសើរនិងវិលំលៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហជីពសហគមន៍អាជីវកម្មនិងកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរគ្រប់ថ្នាក់នៃសហជីពបន្តឆ្នៃប្រឌិតខ្លឹមសារនិងវិធីសាស្ត្រសកលភាព ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងកលយោបាយតំណាងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករនិងសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងការងារប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាស្ថិរភាពនិង

0: ដែលមានទំហំប្រមាណ 12 ពាន់ដុះព័ទ្ធជុំវិញនៅតាមមាត់ទន្លេមានភាពស្មុគស្មាញនិងលំបាកខ្លាំងនៅមុនឆ្នាំ1975បន្ទាប់ពី 51 ឆ្នាំរំដោះតំបន់មូលដ្ឋានចាស់បានប្រែក្លាយទៅជារូបរាងថ្មីទាំងស្រុងផ្លូវប្របតាមបណ្ដោយទន្លេបញ្ជីឥឡូវនេះបានក្រាលកៅស៊ូស្អាតបាតជំនួសឲ្យផ្លូវដីក្រហមភក់ថ្ងៃមុនបច្ចុប្បន្នផ្ទះដែលរឹងមាំបានសាងសង់ជិតគ្នា ជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ពីភាពជីវិតកំពុងរៀនមានជីវិតឡើងវិញនៅលើទឹកដីដែលធ្លាប់ត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញនេះលោកវ៉ៅវង្សើងឃុំខណ្ឌបិនខេត្តអាងយ៉ាងបានអរដឹងថាអាយ៉ារឿងមួយឲ្យកំដាស់ទៅជោគដៃរបស់សាខ្ញុំមានដៃទំហំ12ហិកតាមុននេះប្រហែលជា2-4ដល់5ឆ្នាំជីកដីកសិកម្មដៃទំនាបក្រោយមកទៅយើងបង្កើតជាចំការលើកដីដាំដុះដំណាំ ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំដាំដុះខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារជាងអំពីវិស័យកសិកម្មផ្លូវទៅកាន់វាលស្រែវាស្អាតបាតទៀតការពលកម្មមានទិន្នផលនិងងាយស្រួលជាងមុនថ្លៃដើមទាបជាងតែមានចំណូលខ្ពស់និយាយរួមខ្ញុំឃើញថាវាមានការជឿនលឿនជាងមុនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិស័យវប្បធម៌និងសង្គមក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ ការងារថែទាំសុខភាពអប់រំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងកម្មវិធីដឹងគុណបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនរីកចម្រើនជាមួយនឹងចំនួនអ្នកនាំចូលនិងនាំចេញជាង 150 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំជាតួលេខបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការឈានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់តំបន់ព្រំដែនលោកលេវងហួយលេខាសាខាបក
1: ភូមិខណ្ឌបិនខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាជំន័យក៏សង់បកងក៏ងាយយ៉ាងចិនដែលបានអាប់ទេតែទីនេះនាយរួមជាភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិនេះមានស្ថិរភាពល្អបង្គួរដែលនៅពេលនេះបងប្អូនកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់រដូវដាំស្វាយនាពេលខាងមុខអត្រាគ្រួសារក្រនៅក្នុងភូមិគឺក្រោម 2%មិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេខណ្ឌបិនថែមទាំងរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ការពារព្រំដែនយ៉ាងរឹងមាំផងដែ ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាថ្ងៃកាន់តែពង្រឹងរួមចំណែកកសាងតំបន់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនថាន់វូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំខណ្ឌបិនខេត្តអង្យ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
2: យើងសាធិគិន្ទេបិញយើងគឺគិន្ទេនំងៀប
0: យើងបានកំណត់សេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនថាជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មហើយរួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មព្រំដែននេះយើងខ្ញុំកំពុងអភិវឌ្ឍទេសចរបូមមន្ទីងដែលជាគោលដៅទេសចរអេកូឡូស៊ីដើម្បីនៅពេលដែលប្រជាជនមកលេងខណ្ឌបិនពួកគាត់នឹងបានដឹងអំពីកសិកម្មបូមមន្ទីងនិងមូលដ្ឋានបេបៃវ៉ាក់ឡាយនេះគឺជាប្រពៃណីបដិវត្តរបស់ឃុំខណ្ឌបិនដើម្បីពង្រីកល្អប្រពៃណីនោះក្នុងនាមជាយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងបន្តរំដំណើរដើម្បីកសាងឃុំខណ្ឌបិនឲ្យក្លាយជាកន្លែងដ៏រីកចម្រើននិងស្រស់ស្អាតជាងមុនដើម្បីស័ក្តិសមនឹងទនទីនៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំខណ្ឌបិន
1: ពីតំបន់ដីងាប់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមមូលដ្ឋានបេប៉ាវ៉ាក់ឡាយថ្ងៃនេះបានរស់ឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាយជាពន្លឺចែងចាំងនៅតាមព្រំដែននេះមិនត្រឹមតែជាសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាសក្ខីកម្មនៃឆន្ទៈការតាំងចិត្តនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធោនិងប្រជាជនខណ្ឌបិនដែលកំពុងកសាងមាតុភូមិដ៏រុងរឿងស្រស់ស្អាតមានចិត្តមេត្តាករុណានិងប្រកបដោយជីវភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ
3: ជាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបន្តកម្មវិធីព្រមាននៅពេលនេះជាដំបូងអ្នកចម្រៀងសុភាក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថានឹកតែបង